se fe au mai fa yuko e lua tasi ma le lua lua. O te siva I lava I lumo I ova. O te whaalea o ngā ina weau e sili le nā ma o wha mā u lalo lava. E ese ese wa ai a tangata ili mele o le wha ele elea. Ai mese lava ia I tātou o ta ua taitai. Taitai le kalesia, taitai nuu maainga, taitai le malo. Pe a whai tātou te toi stepu ma I lalo. E wha tino se au au nanga. E māua lalo I lore tūlanga o tō fia ai tātou. E ono fai mai leo tangata ua wha ele e lea lava si fai fe au. Tau si mata ngā ruenga. Wha pē nārwa aia me kala I ata avita. Nā tonu fo I wha pē nisi o ole au fai manatu o isala elu sa yai nata e au. Ina ua tō ese le paleri. Ina ua tō ese la e I fatuku. Ina ua siva ua le ngata ina siva. A ua matua siva lava le tupu. Ia e wawa I mai silo o matua o mekala. Ia e mai se tua I ngā tupu pe o tavita. Fai mai o le tupu lale lei. Ia e pe wai mai me tala o tau masue I lunga le la e o le to ina. A la e li o li o e tama I tai. Isa la e lu o lo o la tau si siva fatas. Ia nu fapele o mekala ele tau nu fa ele ele le tupu. Ia tau nu fai fape na tato. E fai teimi a wai mai le lo matua ua. Ua ta milo tele fo I me yei tangata alau tele yon te ia le ua. Iri fa pe nas fai fe au. Ia e maise ai fai fe au. Ua pe u matua e fo ringa la iti. A ore fa ele elea. E yei longa winga fa ta mali. It's a noble character. Me ta ore fa ele elea. Ua siva le tupu. Mo le tupu o tupu. Ua ya te ia le malosi ma le power. E a fua mai maunga le manuia. Fitfiringa ta vita, toi fo I e wha ele elea. Le ele elea na a mata ai au le fitfiria elea tua. Toi stepu mai lalo I le ele ele ele mea o loo tutu wai tangata. Sei tu ele ele le tupu. Sei pipi I male ele ele le tupu. Sei ona la ngona ina la ngona o tangata. O ala ngona o tangata I lalo. Ole tu mua mua nai ta ua I fa ele elea. It's a noble character. Ole anga fata mali. Le anga yei teimi ta to te o I lunga I to finga wa fa ea ea ma yei tangata ya I ta to. Ua le mfai lava on ta to toi o mai lalo. Sele ta ua I fa ele elea. Na fai a elea tua I le efu efu ole ele ele. Ole a tua ole tupu o tupu. Le ala le ole siva ole tupu. Mo ole tupu o tupu. Ole anga fata mali. O lalo lava e sa ili e malo. Le lopo o le si le mafuanga wa te vai tupulanga. Wa le o mai tatou I lalo. Wa te le le va. Le va o tatou. Ma atua o tatou le au fai ngaruenga. Wa mamau le va ma tatou whanau. Se teimi faa I tihiti te isi ifo. Se I maua whanau. Se I o tatou wola faa tasi mai latou. Se I tatou faa longo I o latou longona. Ole e kalesia, ole e kalesia, faa ele elea. Ele se e kalesia, faa sao sao. Ole e kalesia, ole tino keriso. Ole tino faa ele elea. Ina ia maua tangata. Ole e kalesia, e loto maua lalo. Faa fena ia tatou faife au fo ia ua. Ua o ese male e kalesia. Ole e kalesia, ole tina. Ua tātou talia, ea ma wha manuia I a te ilatou, I alatou ngā ruenga o wala a wai elea tua. E ui lava ina ese, ese ma fuanga. Pe lātou te ao I tui mai fo I le kalesia. Le kalesia wha ele elea. E leo le pulu le nei tātou te wha ma ngalo, wha manuia. Ma acknowledge alatou ngā ruenga o lo, ngā ru lua I so se mea. Ai wha fefea ma tā fale ma tangata lo tu o ese. Ele o se tae ao ma se teimile nei tātou te wha mā ngalo ai ia te ilatou. Ma tātou wha manuia o Yesu o lea tua wha ele elea. Na ia fio mai, wha ele elea. Pipi wha tasi ma le ele ele. Se ia wha mā lolo ie na mamai, ma wha tū ie na feoti. Ma au mai to tonu tangata anga sala. Ere I sau e wha sao sao. Aena wha ele elea. Ina ia maua le tangata ele elea. O le loto maulalo. E sa ili ai maa loele e kalesia mo atae au. Ua siva le tupu.
mole tupo tupu ono Yesu. Amen.